95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ya teman-teman, ada yang namanya Said nih yang request lagu Bulan Bintang Garis Melayang nih dari Wiljaya 80. Dan buat teman-teman, boleh banget request langsung ya di WhatsApp kita di 0811 5111 420 nih teman Pro 2.